Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: έπρεπε.
1: Ne treba nama nikakav se dati kad mi imamo Radio Dubrovnik. Upali Radio Dubrovnik, eto ti cijela medicina u njemu.

Kiss and say goodbye. Nećemo još, možemo se ljubiti, ali govoriti doviđenja nećemo još jer imamo posla. Podne 27. Pismo moje, Oliver Dragojević, pa Mihina rubrika Mihajla Soko. Hit do hita.

pusti ja te usvi zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

A ako ju unit nagradu Honey Dew, onda nas zazovite 413-335 i 413-355. Pitanje za vas, Medardo vas nagrađuje i nagradu šalje na kućnu adresu, jer su u Atlant centru zatvorili butigu kad počinje 13. izdanje Good Food Festivala.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan.
1: Dobar je, dobar je.
0: Jeste dobro?
1: Jesam, ja sam došla sa skupanja i onda je se lijepo kad je... Kad sam se naplivala.
0: Nema ljepše. I mi bi evo baš komentiramo kako bi rado bili na kuponju.
1: E, a ja već kao malo počela staviti sutra Sveta Tereza, pa ja govorim, ajde, ono treba i dan ranije proslaviti i tako dalje.
0: E, a dobro, slavit ćemo sve što treba proslaviti zajedno, nadam se. Je li zovete za Kvizograd?
1: Jes.
0: Zaboravila sam kako se zove u momentu. Ovo što vam nudim. Niste zvali u 8. i 9. mjesecu?
1: Pa ja ne znam što ga sam zvala, ali ima, dva mi se je prošlo. Mislim, ono.
0: Odoka, jadna ti sam, odoka, ništa. Ako me budu vikali, ja ću reći da to za Svetu Terezu bilo.
1: Ja tako.
0: I da nema vikanja i da tako.
1: Da.
0: Recite mi, kad počinje Good Food Festival?
1: Počinje 5.
0: I doka traje?
1: Traje dok
0: se odluči
1: pjevati na Skalinova Svetoga Vlaha, to je 18.
0: Bravo, sve znate. Nagradu ste dobili bez obzira hoće li mene neko vikati ili neće. Nisam sigurna su prošla 2 mjeseca, ali reću ajde da sam vam progledala kroz Hanidu. Jel može tako?
1: Ja mislim da jes, ne znam, ne pa ni stvarno da o tome.
0: Dobro, pamtim samo sretne dane.
1: Kad će mi goste doći u apartman, ili na to pamtim.
0: Lako je tako. Dobro, nagradu ćete dobiti na Box Now, ili kako se već dogovorite ili kako vam pošalju, ali vi nemojte poklopit, nema butige više, to znate u Atlant centru. Nemojte poklopit, ostavit ćete ime, prezime, broj mobitela i adresu. Je li može tako?
1: Može, pa onda ćemo se dogovoriti.
0: A pjesma?
1: A pjesma, s obzirom da je Terez imendan, onda treba Tere nešto dopjeva, a što zapjevajmo prijatelji ove noći, recimo.
0: Može, kako ne i zašto da ne? Piše.
1: Tere je rođena 3. prije, sada Tereza bila 3. zato nam dobila ime Tereza. A sad je, su prebacili na 1. Što, kako, zašto, ne znam.
0: Kako se to prebacuje tako?
1: Ne znam, ali tako je bilo, stvarno. Zato sam dobila ima Tereza, rođena je 3. 10.
0: Dobro.
1: Vjerujte mi.
0: Ne sumnjam uopće, samo ne znam ko to tako prebacuje, ali dobro.
1: Ali davno je to prebačeno, ne znam, treba pitati Google kada je to prebačeno, ali davno je to prebačeno, tako da šta znam, eto.
0: Nećemo se mi baviti time zašto je ko što prebacio.
1: Sad imamo neki razlog. Imaju tako neke stvari, u svakom slučaju prije nego što je... Kasnije nego što je
0: Tereza
1: rođena,
0: Kasavija,
1: zato što ona...
0: Sad ću ja vidjeti zašto su prebacili Svetu Terezu s 3. na 1. Ako ne bude znala ova inteligencija ili ovi neinteligentni, ništa.
1: Sve znaju, nažalost sve znaju.
0: Nemojte poklopiti, ide vam Tereza.
1: Vaš.
0: I super. Nagradu ćete onda dobiti. Adio vam, hvala.
1: Hvala, adio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Dvoržak se okušao u svim skladateljskim područjima. Na ovogodišnjem festivalu čuli smo gudočki kvartet zvan Američki, a mi poslušajmo Dvoržakovu humoresku, ali u nešto modernijoj verziji. Izvodi je Billy Von Orkester, pa se zato i zove Humoreska Boogie.